0: O adam un kamor mu oluyor lan aşkı? Ama şimdi mu kthyn ja. Tu na më nejtë do të e kam gjetë këngë këtu. Po hajde po thuaj na se është më e vogël. I ka flokë pak të kota. Si ka këtë vend.
1: So, sagte sie munter. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie wir fahren müssen. Was habt ihr, Fabi? Wir haben da drüben am See, wir haben da so eine Art Fee gesehen.